Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Mega nice PPC. 13 minutter før 12 inden nyhederne med BB Rex og Faithless og Justin Bieber blandt andet. Og det her, det er Sam Feldt, Into the Stars. Mm-hmm.